جاسو بچاؤں ان میں صبح کا نہ وہ زیاد ہوں نہ یوں یہ کوئی شک بچاؤں یا نہ انت بچاؤں یو چون دے نہ وہ نہ یوں مائیوں جوائیں ان کو با والا تو بنا او بنے چا جت کو اس نہ یوں چے میں تھا واچ کا بیس تے جو چا سا ول کو یو تو سوز میں پھن دے نہ یوں چا بھی ہے صبح مائیوں جوائیں بھی ہے صبح تو شباب ہونے گرا یوں چا صبح جوائیں ای سو بجو ہے کہ وہ نے کو والا وچ یو ہے کہ ہم سن کھا ای سو بجوئی نہ سو اس پا کیم ہی نہ اس کو ہے کہ سو بجوئی مانیو جا اے سو بتن جی نہ ہو بنے کو نہ کو اس بجوئی نام با سو کو سو بھائی کو شک بجوئی ہاندا پوی بھی نہ ہو نہ نیو جم تھا جمئی نہ انت پا والا پوی بھی نہ نیو ema tau chasu pa jamoy wa chaju wa chun de na ma yet ko su pa jamoy pui pa na wa na nyu ya tau jamoy ai su pa i ko shak pa pui bi ye ko shi wa te pa ma nyu then ko wa su pa jamoy wa la wa wa ne kai thak ko na sa pien su wa su pa us pa ne ma nyu ta su pa jamoy us ne ko na nyu ya su pa jamoy ko shi pa pui pa ha na nyu ya then wa shi yu ze wish na su pa jamoy us pa ne ko na nyu ya chi pa jamoy wa chaju wa ka ha tha wa na sa wa sha im ba tu ko cham su yu chen wa shu ku pha yi na nyu wala jamoy yu the wish na won has na nyu kwash pa jamoy ai suba puyi pi yen na nyu ai suba chata i ko shak pa jamoy wala sus na usu na ente pa na nyu e ko cha cha suba fin zen e ko e ko cha cha suba jamoy yen i ko pa jamoy han da pe na na wo na nyu kin sus ne mi na wo na nyu ajua i suba jamoy wala puyi pi yen na nyu e ko cha cha suba fin na wo ne ko na ente